0: Хазяйська замовість.
1: Тихо так, без бендних слів, запукав до дрзві моїх Бог. Щоб потішить мене тут, надія мав, що познам правди смак. І он гарщами